0: Det har aldri vært enklere å vinne reise, opphold og billetter til Pet Shop Boys. Alt du må gjøre er å høre på P8 Pop og ha lyden av Norge-appen klar. Hver gang du hører oss spille en låt med Pet Shop Boys, går du inn i appen og trykker på Pet Shop Boys-knappen. Vi lover å spille masse Pet Shop Boys. Resten er opp til deg. Lykke til!
1: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
2: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks, det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner, og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
3: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Roofman. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
4: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.

0: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere er lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss i hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
2: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
3: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på utemaling fra Cello. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Pa-pum-pi-bom, byggmakker.
4: Ok, sommerferien.
5: Ja.
4: Vi kan altså dra på hyttetur.
5: Ja, eller telttur.
4: Biltur.
5: Fisketur.
4: Båttur.
5: Ja, eller bærtur da.
4: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
6: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus.

0: Pappa, kan du være så snill å være med på skolen i morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
1: Jo, selvfølgelig.
2: Du er altså verdens beste ektemann. Åh.
3: Trond har akkurat fiksa internett.
2: Åh, jeg elsker deg.
3: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Alltid. Altibox.
0: Pappa, nå kjører du litt for fort.
4: Jo, men akkurat her er det veldig oversiktlig.
0: Så det du sier er at ingen regler er absolutte? At alt er gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stilling i butikk egentlig?
4: Nei, altså, det blir ikke helt...
0: Jeg er glad vi hadde denne samtalen.
5: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens vegvesen.
6: Hei, jeg heter Rutt og er banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener er Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: produkter lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Ja, er det en ny beställning?
1: Stadig nye, klar for en stor en?
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
1: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk AJ Produkter NO.
3: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Bella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
5: Pappa?
6: Ja?
5: Har vi sånn... Stafell?
6: Stafell?
5: Som til noen man maler.
6: Stafeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
7: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
2: Aldri før har tre nordmenn spilt samme major-turnering i golf. Bård Skogen, Kristoffer Reitan og Viktor Hovland klare for å kjempe i The Open på Royal Birksdale.
8: Heisan, Viktor Hovland her. Se The Open Championship på Viaplay.
2: The Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.

0: aldri vært smartere å ta med seg P8-pop på ferie. For da kan du vinne reise, hotell og billetter til Pet Shop Boys i Unity Arena. Pet Shop Boys! Ha lyden av Norge-appen klar, og trykk på Pet Shop Boys-knappen hver gang du hører å spille en låt med Pet Shop Boys. Vi lover å spille masse Pet Shop Boys. Resten er opp til deg. Lykke til!
1: Helgens tilbud og spar. Fra torsdag til lørdag får du ytrefilet av svin fra Folkets. Før 179, nå kun 99 kroner per kilo. Perfekt på grillen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
2: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
3: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
4: Det er helt naturlig å munke på familietreff. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
5: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
6: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
7: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta 3, betal kun for 2 på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortærmede skjorter. Ta 3, betal kun for 2 i butikk og på dressmann.com.
8: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Hva det folk bukser på her da?
2: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
1: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Boots! Dommer! Dommer!
2: De kan på!
1: Boots!
3: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
4: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
5: Hei, hei.
4: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
5: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
4: Dådyrøyne, det en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av If, som hjelper mye.
6: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
7: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
8: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, en helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.

0: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
3: Det helt naturlig å munke på familietreff. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
4: Her alle sammen. Ødegård som trommis. Den så jeg ikke komme.
5: Hurtigruta Carglass. Se ting komme. Fiks steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
6: Hurtigruta Carglass.
7: Om 500 meter, ta til høyre.
8: Nei, det blir vel ikke helt
7: riktig. Sving inn på Burger King.
8: Hæ?
7: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
8: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
7: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
8: Oh.
7: Burger King.
8: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
7: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
8: Ok, jeg gjør det.

0: nå har du vondt og jeg sinnssykt lei.
1: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
2: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand. Og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken, og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
2: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: Alle fester har en slutt, og Scheidars sommerfest avsluttes denne uken. Ikke gå glipp av opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Husk, hagesesongen har mange deilige dager igjen. Gjør dem enda bedre med opp til 60%. Men du må slå til nå. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
4: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer. Steinsprut. Risbilglass.
5: 09. Vår neste innringer Lukas, 7 år.
6: Hei, hei.
5: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
6: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke være sur lenger.
5: Dådyrøyne, det en klassiker. Dagens Hjelpelitt presenteres av IF, som hjelper mye.

0: aldri vært enklere å vinne reise, opphold og billetter til Pet Shop Boys. Alt du må gjøre å høre på P8 Pop og ha lyden av Norge-appen klar. Hver gang du hører oss spille en låt med Pet Shop Boys, går du inn I appen og trykker på Pet Shop Boys-knappen. Vi lover å spille masse Pet Shop Boys. Resten opp til deg. Lykke til!
1: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks, det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner, og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
2: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
3: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se tax-fri.no. Tax-fri på 1, 2, 3.
4: Uno X gir deg den følelsen av skinnende ren bil når du møter svigerfar. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
1: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks, det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner, og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
5: Hei, jeg heter Kristoffer, og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
6: Du, gi meg et par sekunder nå, som vil gjøre familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort, og noen måtte forstå systemet ditt? Måtte gå gjennom livsregnskapet? Kjenner de alle avtaler, abonnementer, koder og sånt? Nei. Predikat et norsk selskap som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.
7: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde det vært fint å få med noen det også.
0: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar i pantelotteriet.
1: Mm-hmm. Den i boks og flaske.
0: Godt. Joker, den gode naboen. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde det vært fint å få med noen det også.
0: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar i pantelotteriet.
1: Mm-hmm. Den i boks og flaske.
0: Godt. Joker, den gode naboen.
2: Gutta!
3: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podkasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg ville snakket med noen på...
4: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!
5: Nå det sommer, og vi kan legge ut på eventyr, og husk at du får rabatt på masse fett utstyr.
6: Med opp til 60% rabatt har kajak og fritid de beste tilbudene på både elsykkel, supprett og kajak. Det lover bra for en god sommer.
7: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.

0: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
1: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Hei, jeg heter Rutt og banksjef I Sparebanken Norge I Bergen, nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da! Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Hos Europris sommersalget I full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Hver dag har vi ekstra gode dagstilbud. På fredag og lørdag får du for eksempel to poser 250 gram frilig frokostkaffe til kun 90 kroner. Altså, selve tilbudet på fredag og lørdag. Kaffen kan du drikke når du vil. Så ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til overs.
4: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: god morgen på P8-pop. Og her er nyhetene.
1: En av fire nordmenn mener Arbeiderpartiet har utnyttet 22. juli-terroren til egen politisk fordel. Det viser en undersøkelse fra Senter for ekstremismeforskning.

retning. Blant FRP-velgere mener 58% det samme. Forsker Anders Ravik Djupskås sier til Aftenposten at det kan tyde på en større splittelse i synet på terrorangrepet. Og Donald Trump viet nattens tale til påstander om valgfusk etter valget i 2020, til tross for at granskninger og rettssaker ikke har funnet omfattende juks. Han hevder å ha dokumenter som viser kinesisk innblanding, og sa at systemene kan manipuleres av både Kina og Russland. Trump lover å legge fram hemmelige etterretningsdokumenter som skal bevise påstandene. Sannsynligheten for at USA og Iran skal bli enige og inngå en full fredsavtale har blitt mindre. Det mener Rystad Energy, som anslår at det er 55% sannsynlig at det ikke blir en avtale, melder NTB. Samtidig mener de risikoen for langvarige kamphandlinger er på 20%. USA har gjennomført nye angrep mot Iran i natt, for sjette natt på rad. Alle VM-fans bør reise til de tre norske byene Oslo, Ålesund og Stavanger, det slår magasinet Forbes fast i en artikkel. Stavanger har ikke havnet på lista for å være nær hjemstedet til VM-helten Erling Braut Haaland, slik man kanskje kunne tro, men for å ha mye bra mat. Nyhetene fikk du av Marie Nyrud.

0: Lottepop ønsker deg en god morgen.
1: God morgen, høydepunkter med Ellen og Kjetil.
2: God morgen, da var den endelig her, den som vi har ventet på hele uka, den deilige fredagen. Og Ellen og jeg som heter Kjetil, vi skal sørge for å gjøre den og starten på helgen så bra som mulig. God morgen, Ellen.
3: Hallo, hallo.
2: Men det startet litt skjevt i dag, jeg kom litt tregt ut av blokkene. Det er jo sånn noen ganger at morgenen bare går litt sakte, og så kommer man seg litt senere av gårde på jobb enn det man egentlig har planlagt.
3: Ja, og du plukker opp meg på veien, så ja. Da blir vi jo to da, som er litt sent ute.
2: Ikke sant, sitter småstressa i bilen der, og så la du en plan da vi kom inn i heisen. Det er nå har vi liten tid, Kjetil. Nå må vi bare gå rett inn her, så må vi gå inn bakveien, sette oss ned, og så må vi være på lufta med en eneste gang.
3: Ja.
2: Og jeg svarer da med å gjenta det du sier,
3: ja.
2: Og så tenkte vi på, er det måten vi skal lage radio på i dag?
3: At du bare kommer til å gjenta alt jeg sier i løpet av dagen?
2: Jeg gjentar bare alt du sier i løpet av dagen.
3: Helst ikke, jeg bare stopp med det med en gang. Vet du hva du minner meg om nå? Når søsteren min og jeg var små, og man skulle herme til, jeg merket at jeg ble irritert med en gang. Det er sånn hermeerting. Jeg ble med en gang. Du kan ikke gjenta hva jeg sier, for jeg blir irritert.
2: Men det er en litt sånn militær måte å prate på, at du sier noe, og så bekrefter jeg at jeg har hørt det, og at det er planen.
3: Så jeg liker at du går for militær, og jeg går rett inn i søskenkrangling.
2: Hva er det vi er enige om da? Vi er enige om at vi skal gjøre rett omtrent som vi pleier, er vi ikke det? Dette kommer til å bli en ganske fin fredag.

0: Det ble jo en ganske liten frokost.
1: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
0: Men det jo bare et par timer til lunsj.
1: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
0: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day. Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt til værs i Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at Badefryd inkludert i billetten. Se tusenfryd.no.
2: Alle fester har en slutt, og Scheidars sommerfest avsluttes denne uken. Ikke gå glipp av opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Husk, hagesesongen har mange deilige dager igjen. Gjør dem enda bedre med opp til 60%. Men du må slå til nå. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
3: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
4: Pappa, du kjører for fort.
5: Fort og fort. Jeg ligger bare litt over.
4: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt i butikken, så det greit? Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom?
5: Nei, nei. Nei, nei, det blir noe annet, da.
4: Men begge deler handler om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noe om hva slags person man synes jeg.
5: Jeg synes ikke det blir helt...
6: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
7: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Dette er God morgen, høydepunkter
1: med Ellen og Kjetil og P8 Pop.
2: Det er en nordmann som har blitt angrepet av en leopard. Og det er VG som skriver om dette, og de skriver ikke om det. De forteller, de fargelegger. Det er som å være på en, være i en Tarzan-film, eller være i jungelboken når du leser den artiklen her. Og det er jo dramatisk, da. En norsk fotograf som har reist til, til Vietnam for å ta bilder. Luften var tung og klam. Da André Klemetsen tråkket inn på den smale stien litt nord i Vietnam. Det var helt stille. Jeg hørte ingenting, forteller han til VG. Så smalt det! En liten grønn slange gled over skoene mine, og jeg pustet lettet ut. I neste øyeblikk traff slaget. Leoparden hadde ventet i treet over meg.
3: Herre min, at det kom en leopard ned fra treet og hoppet ned på hodet hans.
2: For en historie, og for en måte å fortelle historien på i avisen her. Jeg så en mørk skygge slippe fra treet. Muskuløs, nesten lydløs. Øynene lyste gule. Jeg visste at hvis jeg løp, så var det over.
3: Dette er en journalist som gjerne skulle skrevet bok, føler jeg.
2: André Klemetsen, som han heter, gjorde det eneste han kunne. Jeg brølte så høyt jeg kunne, grove lyder, mens jeg rygget sakte bakover. Hjertet hamret. Etter noen sekunder trakk den seg tilbake, like lydløst som den kom. Blodet rant fra armen min.
3: Det er litt fett da, å ha blitt angrepet av en leopard.
2: Ja, og litt fett at det er sånne forfatterspirer som også jobber med nyhetene i VG. Det gikk bra med han,
3: og jeg vet ikke om han
2: fikk kanskje noen bilder av dette, og så kommer en bok til neste år, regner jeg med.

0: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
1: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
3: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
5: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
6: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, en helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
7: AJ-produkter lagret.
8: AJ-produkter Norge her.
7: Hei.
8: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
7: Ja, det kan jeg tenke meg.
8: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
7: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
8: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
7: Ja, just det.
9: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajodprodukter.no. Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.

0: opp med God morgen og P8-pop.
1: God morgen, høydepunkter med Ellen og Kjetil.
2: Foreldre som er aktive på Facebook har alltid vært flaut, men noen ganger så er det flauere enn det flaust.
3: Hva er det moren din har gjort nå da?
2: Det er faktisk ikke min mamma som har gjort det, men hvis min mamma eller pappa hadde gjort dette her mot meg, så hadde jeg blitt så flau. Det er en kollega vi skal til.
3: Nei, vi kan ikke si hvem det er, men vedkommende skjønner vel godt selv?
2: Ja, vedkommende kanskje skjønner det godt selv. Ja. Det er en kollega som har lagt ut noe på Facebook i går, hvor jeg tenkte sånn, åh, ho, ho, ho, ho. Jeg blir flau hvis dette skjønner meg. Mer om dette ganske snart.

0: høydepunkter med Ellen og Kjetil på P8-pop.
1: Hadde foreldrene mine lagt ut dette på Facebook, hadde jeg blitt ekte pinlig berørt.
2: Nå er jeg litt spent på hva dette handler om.
1: Vi skal altså til foreldre som feirer sine barn på Facebook, og hvordan man skriver den posten, ikke sant? Hvor du skal gratulere en unge som har fylt år, for eksempel.
2: Ja, jeg husker da datteren min ble, ikke det så ofte, men da han ble 18 eller 20, da la jeg ut en post for sånn, gratulerer med dagen, stolt av deg, og sånne fine bilder fra hun var liten ja. Og litt større.
1: Jeg har vært inne på din Facebook, Kjetil, gått mange år tilbake i tid, hver eneste post du har lagt ut om dine døtre, og du skriver alltid verdens beste, og så ja. Lea eller verdens beste Mia, ja. Når du skal legge ut den på. Det synes jeg er ganske rent og ryddig.
2: Og det stemmer.
1: Og så skjenger du på en love you, så heter det L-O-V-J-U. Ja, love det, you på slutten.
2: Men det skriver vi alltid til hverandre. Hver kveld så sender jeg melding love you.
1: Love you, love you. Og så er det for det meste, det, du driver for det meste sånn pull-ups og sånn på din Facebook, og er sånn, wow, jeg banker kidsa i Iron Man. Det er på en måte Kjetil sin Facebook. Men vi skal til en annen kollega som i går hadde en datter som ble 22 år og la ut en post som gjorde meg ekte lykkelig.
2: Ja, hvor gammel blir datteren hans?
1: 22 år.
2: Hun blir 22 år.
1: Hun har jo da for lenge siden egentlig gått inn i de voksnes rekker, og jeg skjønner at man er stolt av barna sine, lager en sånn samling med liksom når de var små, og til de har blitt store og fine bilder, altså. Men så er det bare start på den meldingen som er gratulerer med dagen, lille snuskedusken. Og så ikke en, men fire sånne emojis. Altså en sånn der hurra meg rundt ansikt. Og så et hjerte i rosa med sånn gult bånd på. En bløtkake og en gave.
2: Men dette er jo ironi.
1: Ja, lille snuskedusken. Og jeg så denne kollegaen har også lagt ut denne posten på Instagram.
2: Men det er jo typisk sånn som gamle folk gjør. Jeg gjør også det, legger ut samme posten på Instagram og på Facebook og får kjeft av barna for det.
1: Altså,
2: men snuskedusken, det er jo alt for sukkersøtt når datteren har blitt 22 år. Du kan ikke kalle noen som begynner med gull, for eksempel. Ja. Lille gullet, det går ikke an det. Snusmumrikken.
1: Og nå er du jo inne på kallenavnet i min familie, fordi pappa kaller jo min bror, proffsyklisten, han er lille gull.
2: Han er lille gull, men han tar jo gull innimellom.
1: Ja, han tar
2: jo
1: gull også, han har tatt mye gull. Jeg er Ella Bella, alltid okay. Vært. Og så tror jeg de to siste døtrene, da ga de opp. Da er det sånn skatt, for eksempel. De har ikke fått sin egen.
2: Men jeg håper jo at snuskedusken er at de ler av det, og at det er en kødd og noe som de har seg imellom.
1: Jeg håper at dette er helt seriøst, at hun blir kalt snuskedusken hjemme, og at han tenkte at dette er koselig.
2: Nei, for hennes del håper jeg jo ikke er snuskedusken lenger.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde det vært fint å få med noen det også.
0: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar i pantelotteriet.
1: Mm-hmm. Den i boks og flaske.
0: Godt. Joker, den gode naboen.
2: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Norsk Tipping på Hamar.
4: Hallo, du, dere har jo ikke ringt meg nå. Nei. Og så lurer jeg på om det kanskje har noe med hvor jeg bor å gjøre.
3: Ja, det skal ikke ha noe å si, altså.
4: At veldig få fra min kommune vinner. Så jeg har tenkt litt på om jeg skulle flytte. Og tatt med familien og kommet meg til, for eksempel, har jeg hørt mye om Verdalen.
3: Ja.
4: At det mye lottomillionærer der.
3: Ja, det har vært det, men det endrer seg fra uke til uke hvilke kommuner som troner øverst.
4: Ja.
3: Det i snitt 3 nye lottomillionærer hver lørdag, altså.
4: Hvilke på en måte område geografisk er det som er best å bo i? Nærme Hamar, eller? Så det mindre stress for dere?
3: Nei, det har ingenting å si.
4: Altså, hvis jeg bor på Hamar allerede, så er det jo bare å stikke ned med pengene, på en måte. Så slipper man å frakte den, jeg vet ikke om det er en koffert, eller hva dere...
5: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
7: Stopp, stopp, stopp, stopp!
8: På Circle K får et par ekstra gode vinepølser. På Circle K har vi alltid tilbud på 2 vinepølser til en god pris. Og er du ekstra medlem, får du det til en enda bedre pris. Circle K makes your day.
9: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter
0: og P8-pop.
2: Jeg har også fått et digert sår på underarmen. Ja. Og på en måte så er det naboen din sin skyld.
3: Ah.
2: Og det såret er, jeg har da et digert plaster som er kanskje 10 centimeter,
3: ja, ja, ja.
2: Og såret inni der er sånn at det burde egentlig vært sydd, tror jeg.
3: Åja, du har ikke dratt, du dro ikke til legen?
2: Nei, jeg dro ikke til legen, men kjæresten min dro på apoteket, kjøpte noen strips, fikk stripset det sammen, og så lagt på dette plaster utenpå. Og det som skjedde da, det var at jeg var ute på verandaen, ja. Hvor jeg hadde drevet opp, pusset opp, bygget en bod,
3: ja, ja.
2: Og bygget da så mye bod at naboen under ringte på døra og klaget på at det blåste sagflis ned på terrassen og i kaffen hennes. Gammel dame, sympatisk, hyggelig dame, så jeg tenkte, dette må jeg passe på og ta hensyn til henne. Og da var jeg heldigvis ferdig med å sage også, så det ble ikke noe mer sagflis, så det problemet var liksom løst. Så har jeg da bygget noen hyller i boden,
3: og
2: skryter litt av det også,
3: ja, ja,
2: bygget de helt selv. Sånn
3: du har jo dekt i maling, altså du ser jo ut som du ikke har holdt på med annet enn byggingen de siste
2: ukene. Både malt og bygget hyller. Og så hadde vi noen hyller i boden fra før, som jeg da måtte kvitte meg med.
3: Ja, ja, ja.
2: Og de hyllene, de gamle hyllene, var laget av sånne metallstenger, sånne skarpe metallstenger, som var festet sammen, så de måtte jeg liksom bruke en hammer for å slå fra hverandre. Mm. Og det var kanskje 20 sånne stenger på hver hylle, så jeg står ut på verandaen da, og slår disse metallstengene fra hverandre.
3: Ja.
2: Og i det jeg slår på den ene, så løsner plutselig en 3-4 stykker, ja. Så hele greia bare kollapser.
3: Oi.
2: Og da ramler den ene stanga ned og kutter,
3: og flærrer opp armen din.
2: Flærrer opp, så jeg får digert sår som begynner å blø. Og samtidig som jeg ser at det blør, så ser jeg at disse stengene raser ned på verandaen, og faller ned
3: mot hennes kaffekopp.
2: Mot naboen under.
3: Uh-oh.
2: Jeg blir jo helt desperat, kaster meg ned på bakken, og forsøker å få tak i disse greiene, og skjærer meg opp underveis, ikke sant? Men en av de ramler jo da selvfølgelig ned, til hun dama som allerede hadde klaget på sagflis.
3: Du er jo surrete.
2: Og jeg ser liksom blodet renner fra underarmen min, og så tenker jeg, nå har jeg spidda hun dama under.
3: Og du driver sørre blod i kaffen hennes.
2: Blod i kaffen hennes. Og så hører jeg nedenfra, hva er det som skjer der oppe nå?
3: Og det blir sånn glatt.
2: Blod og hjertestenger. Men det gikk jo heldigvis, det traff jo heldigvis ikke henne da, for det kunne jo vært skummelt.
3: Det er så utrygt at du holder på en baranda. Hadde jeg bodd under deg, hadde jeg vært livredd.
2: Den datt ned i en sånn tre, sånn, som hun hadde i en potteplante, så hun gamle dame tar da den jernstangen ut av det treet, og så sender den opp til meg og sier, vær nå litt forsiktig da.
3: Det skjønner jeg godt, unnskyld.
2: Jeg sier, nå er jeg ferdig både med saging og med å banke fra hverandre hyller, så nå ramler ikke noe mer rart herfra.
3: Jeg hadde vært så redd hvis jeg bodde under deg. Uansett, hvordan går det med armen din da? Kommer det til å bli kjempearv, det greiene her, som
2: regnet,
3: du ikke kan
2: til
3: å sy?
2: Det blir et evig minne.
3: Hvor mange sting tror du det hadde vært hvis du hadde dratt på sykehuset?
2: Jeg tror det
3: hadde
2: vært 10 sting.
3: Åh, og du dro ikke på sykehuset?
2: Nei, så blir det
3: du er som mann, du.
2: Blir et evig minne om da jeg plagde naboen med å pusse opp hodet.

0: Du hører God morgen på P8 Pop. Og her er nyhetene.
1: Donald Trump viet nattens tale til påstander om valgfusk etter valget I 2020, til tross for at granskninger og rettssaker ikke har funnet omfattende juks. Han hevder også å ha dokumenter som viser kinesisk innblanding og sa at stemmesystemet kan manipuleres av både Kina og Russland. Trump lover å legge fram hemmelige etterretningsdokumenter som skal bevise påstandene. Minst 7 personer drept og 9 såret under USAs angrep mot Iran I natt, det melder flere iranske medier. Donald Trump har flere ganger truet med å bombe broer og kraftverk om ikke Iran blir med på nye forhandlinger, og I natt ble flere broer truffet, melder CNN. Også en flyplass og en togstasjon skal ha blitt truffet. 7 av 10 studenter får økonomisk hjelp av familien gjennom et studieår. Det viser en undersøkelse Sentio har gjort for Norsk studentorganisasjon og Krono. Pengene går

til blant annet husleie og mobilabonnement. Norsk studentorganisasjon sier til Khrono at det skremmende tall og viser at studiestøtten ikke strekker til. Og mens flere landslagsspillere har reist på ferie, skal Patrick Berg i aksjon for Bodø-Glimt mot Fredrikstad i dag. Berg spilte samtlige minutter i VM-kampene mot Frankrike, Brasil og England. TV2-ekspert Mina Finstad Berg peker på kontrasten fra VM-kvartfinale og kongehyllest til vanlig eliteseriespill. Nyhetene fikk du av Marie Nyrud.

0: P8-pop ønsker deg en god morgen.
1: God morgen, høydepunkter med Ellen og Kjetil.
2: God morgen, vi nærmer oss fredag og helg med stormskritt. Bare kom oss gjennom denne dagen her først, og vi er veldig glad for at du vil starte den sammen med oss i radioen, Ellen og jeg som heter Kjetil. God morgen, Ellen.
3: God morgen, god morgen. I går ble jeg altså ordentlig flau her på jobben.
2: Hva skjedde i går?
3: Ja, ok. På jobben vår, altså våre kontorer, så har vi, det er jo ganske moderne her, det er åpent kontorlandskap, og det er delte toaletter. Alle kjønn er velkomne inn på toalettet, og det gjør jo at jeg, som jeg tror veldig mange kvinner kan kjenne seg enig i, har valgt meg ut et toalett som er do nummer to do.
2: Så det er liksom din, du går alltid i samme båsen når du skal på do?
3: Nei, jeg går til et toalett som finnes på gangen her, hvor det bare er en bås hvor jeg går på do nummer to, sånn at jeg ikke er forstyrret. Det er ingen som liksom kan være i området. Det er ingen som kan på en måte, jeg har en sånn skrekk over at noen skal høre meg gå på do nummer to. Jeg vet ikke helt hvorfor det, for det er ikke noe høylytt, men det er en sånn der innebygd greie hvor jeg ikke får det til, så derfor så har jeg liksom valgt meg ut en sånn do. Alle kvinner gjør dette nesten. Så jeg går dit i går, og der er det jo bare en do, ikke sant? Og så gjør jeg mitt fornødende, liksom blir ferdig og sånn. Aner fred og ingen fare, går ut av toalettet, begynner å vaske hendene, og da kommer det inn en kollega, en mannlig kollega, og han er sånn, hei hei, god morgen! Det er bare en do der. Han går rett inn etter meg. Og det er sånn, jeg synes det er helt forferdelig, for nå vet den mannlige kollega at jeg har gått på do nummer to på jobb.
2: Og du det, tror han ble sjokkert? Oi, jeg trodde ikke Ellen drev med sånt.
3: Ja, men det er bare noe med at det liksom, jeg skal liksom ikke gjøre, skjønner du? Det der er noe som skal skje i de skjulte. Og det var bare noe som, du blir liksom tatt fordi det kan jo lukte litt. Og jeg vet da søren om det luktet eller. Men jeg bare fikk sånn der, og nå gikk han rett inn. Jeg hadde akkurat gått ut av den båsen, og så går han rett inn. Og så er det ingen andre det kan være, for det er bare en do på gangen. Og han ser meg liksom rett i øynene og prater til meg på vei inn i liksom der hvor jeg har hatt mitt rom. Det synes jeg var utrolig.
2: Nei, synes jeg at du overtenker naturens behov voldsomt, altså Ellen.
3: Jeg synes, jeg tror ikke du er kvinnekjenner. Jeg tror ikke dere menn kjenner på denne skammen det er å gå på do nummer

0: aldri vært smartere å ta med seg P8-pop på ferie. For da kan du vinne reise, hotell og billetter til Pet Shop Boys I Unity Arena. Pet Shop Boys! Ha lyden av Norge-appen klar, og trykk på Pet Shop Boys-knappen hver gang du hører oss spille en låt med Pet Shop Boys. Vi lover å spille masse Pet Shop Boys. Resten opp til deg. Lykke til!
1: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
2: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
3: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, en helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
4: Det ble jo en ganske liten frokost.
5: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
4: Men det jo bare et par timer til lunsj.
5: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
4: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
5: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
6: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
7: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
8: Haaland som popstjerne? Den så jeg ikke komme.
9: Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Carglass nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Hurtigruta
10: Carglass. Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: God morgen, høydepunkter
1: med Ellen og Kjetil på P8 Pop.
2: Jeg har bolletraumer fra fra barndommen.
3: Det er et voldsomt innsalg til hva du skal snakke om nå. Jeg har bolletraumer
2: fra barndommen, og det, i det siste så har det vært vanskelig å ikke tenke på disse bolletraumene, fordi NRK har vært ute og kåret Norges beste bolle, og hvilken bolle vi liker best, og det har vært skrevet om boller i flere uker på rad, altså. Men nå har de altså kommet med svaret. Den beste bollen er kanelbollen.
3: Syns noen. Jeg syns fortsatt skolebollen er den beste.
2: Andreplassen der, altså.
3: Men ja. Bolletraumer, har det med kanelbolle eller skolebolle å gjøre?
2: Altså, jeg vet ikke om du måtte gjennom den veldig viktige testen som var bolleprøven når man gikk på barneskolen.
3: Bare finner du på, er dette sant, eller snakker du bare tull nå?
2: På ungdomsskolen min så måtte vi gjennom bolleprøven. Vi fikk jo da et fag som het heimkunnskap.
3: Ja, det hadde jeg også.
2: Ja, og i heimkunnskap skulle man sette karakter på hvor god du var til å rulle en bolle. Og jeg er jo eldst i min familie, ikke sant? Kommer inn til heimkunnskapen, skal rulle boller, finner kjapt ut at det er veldig vanskelig å rulle en perfekt bolle, skjønner du hva jeg mener? Altså, den blir liksom alltid litt skjev, og det blir sånn streker under, ja. Som jeg klarer ikke å rulle ut sånn der. Ikke den dag i dag har jeg skjønt hvordan man ruller ut sprekker av bollen.
3: Jeg mener jo også at livet kan leves fullverdig med sprekkede boller.
2: Ja, men ikke når du skal gjennom bolleprøven. Jeg ruller min beste makt, og det blir litt sprekt og sånn, setter i ovnen, litt skjeve boller, får 3.
3: Du får
2: en dårlig karakter.
3: Karakteren 3, ja. På bollerulling.
2: Og dette her synes mamma er så frustrerende, at min 2 år yngre søster og hun øver på å rulle boller i et helt år, så hun blir sykt god til å rulle boller uten sprekker.
3: For hun skal ha bolleprøve etter deg, ikke sant?
2: Ja, 2 år etter meg, ikke sant? Så de bruker de 2 årene på å rulle boller hjemme hos oss. Og hun får 6-er. Og den dag i dag kan søsteren min rulle perfekte boller, og jeg skjønner det fortsatt ikke. Jeg skjønner det fortsatt ikke. Bollegreiene skjønner jeg ikke nå.
3: Mor din skulle i hvert fall ikke ha 2 døtre som bare kan rulle 3-er boller.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
2: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Uno X gir deg den følelsen av skinnende ren bil når du møter svigerfar. Og du... I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt i appen. God sommer fra Uno X.
4: Aldri før har 3 nordmenn spilt samme major-turnering i golf. Bård Skogen, Kristoffer Reitan og Viktor Hovland klare for å kjempe i The Open på Royal Birksdale.
5: Heisan, Viktor Hovland her. Se The Open Championship på Viaplay.
4: The Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
6: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.

0: Stå opp med God morgen på P8 Pop.
1: God morgen, høydepunkter med Ellen og Kjetil.
2: På fredag så beskyldte du meg for mansplaining, Ellen.
3: Absolutt, det driver du med daglig. At jeg
2: overforklarer, og hadde også noen lydeksempler, klippet litt i sendingene våre. Og jeg må innrømme at noen steder så kan jeg, og kanskje noen ganger kan jeg kanskje være tilbøyelig til å være enig at det noe som kanskje ligner litt på mansplaining.
3: Ja.
2: Men så fikk vi en melding fra en lytter etterpå i inboxen her. Det en fyr som kaller seg OJ som skriver: Kjetil, egentlig Ellen Beffring den rette til å gjøre narr av mansplaining? Hun sier da virkelig, skjønner du hva jeg mener? I annenhver setning. Dette jo girlsplaining på høyt nivå, hilsen OJ.
3: OJ har blitt sinnet på at jeg sier, kaller deg ut på mansplaining og skal finne opp ordet girlsplaining her.
2: Da tenker jeg, kan dette her stemme? Så jeg har da brukt helgen til å høre gjennom noen av de sendingene som vi har hatt tidligere. Og lett er det sånn at du sier, skjønner du hva jeg mener, i annenhver setning.
3: Jeg tipper det kommer et ja.
2: Du skal snart få høre hva jeg har funnet.

0: høydepunkter med Ellen og Kjetil på P8 Pop.
1: Egentlig, Ellen, skjønner du hva jeg mener, Befring, den rette til å gjøre narr av mansplaining? Det skriver en kar som heter OJ en tekstmelding til oss, etter at du hang ut meg for mansplaining på fredag.
2: Ja.
1: Jeg har derfor brukt helgen til å høre gjennom noen av sendingene våre, gjort litt detektivarbeid for å sjekke om denne karen som har sendt melding har rett. Og jeg har funnet litt gøy.
2: Okay.
1: Ja, for du sier, skjønner du hva jeg mener, ganske ofte,
2: ja.
1: Og så bare prater vi videre som om ingenting har skjedd, og jeg får aldri tid til å svare på om jeg virkelig skjønner hva du mener eller ikke. Så jeg tenkte at vi nå skulle ta oss litt mer tid, jeg har klippet ut litt lyd, og så skal jeg få svare på de spørsmålene som du har stilt meg.
2: Så du skal få mansplainende spørsmål jeg stiller deg, skjønner du hva jeg mener?
1: Her er første lydklippet.
2: Man stiller jo alltid klokka natt til søndag, en eller annen dust grunn. Denne gangen skulle vi stille klokka sånn at klokka 2 på natta, så ble klokka 3 på natta. Skjønner du hva jeg mener?
1: Ja, jeg skjønner hva du mener.
2: Ja, du skjønner,
1: Når du skal stille klokka, så er klokka egentlig 2, og så stiller du den en time, og så blir den 3.
2: Okay.
1: Ny lyd.
2: Det er masse forskjellige fortellestemmer, og det er 100 000 av ganske like navn. For det handler jo om en familie, skjønner du hva jeg mener?
1: Jeg skjønner hva du mener. Jeg skjønner at du har lest en bok,
2: ja.
1: Og at den handler om en familie.
2: Dette er helt dust. Så bra. Hvilken bok har jeg lest?
1: Nei, det
2: skjønte du ikke hva jeg mente.
1: Det husker jeg ikke.
2: Victoria har lagt ut et bilde av henne og Brooklyn og sagt sånn, I love you, happy birthday. Skjønner du hva jeg mener?
1: Jeg skjønner. Skjønner at Victoria Beckham har gratulert sønnen sin med dagen. Ja, jeg skjønner. Og så den siste her, som er den her, jeg har tenkt mye på, men jeg tror jeg har fått den til slutt.
2: Ja.
1: Hør på lyden her.
2: Det var så deilig å kjenne at det varmet opp skinnene mine, nesen min, øynene. Og hun, jenta, satt også der, så jeg følte at vi gjorde noe sammen, skjønner du hva jeg mener?
1: Du satt på en benk og solen skinte, og det var andre som også kjente at solen skinte. Og da hadde dere på en måte noe sammen.
2: Jeg har lært
1: skjønner hva du mener.
2: Jeg har lært en ting, jeg må slutte å si skjønner du hva jeg mener.
1: Fint det, skjønner du hva jeg mener?
2: Skjønner du hva jeg mener? Skjønner du hva jeg mener? Skjønner du hva jeg mener? Skjønner du hva jeg mener?

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade.
1: Bra, men siden Joker en god nabo som også opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde det vært fint å få med noen det også.
0: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så er det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar i pantelotteriet.
1: Mm-hmm. Den i boks og flaske.
0: Godt. Joker, den gode naboen.
2: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Aldri før har tre nordmenn spilt samme major-turnering i golf. Bård Skogen, Kristoffer Reitan og Viktor Hovland klare for å kjempe i The Open på Royal Birksdale.
4: Hei sånn, Viktor Hovland her. Se The Open Championship på Viaplay.
3: The Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
5: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Bella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
6: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill i dag på alente.no.
3: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter
0: på P8-pop.
2: Nå kan det bli slutt på frokostpilsen. Ja da.
3: Frokostpils, hvor det vi nå?
2: Det VG som skriver om dette her. Du vet, på flyplassen så drikker jo folk pils til et hvert tidspunkt.
3: Ja, men det heter ikke pils, det heter cervezas i det du bestiller på flyplassen om morgenen.
2: Absolutt, og frokostcervezasen kan det bli slutt på hvis Ryanair-sjefen får det som han vil. For han forteller altså at de må omdirigere fly daglig, fordi folk blir servert pils så tidlig om morgenen, som liksom 5-6-7-tiden om morgenen. Og folk blir bråkete og ufyselige har med å gjøre, og så kan ikke fly gå fordi de må få bukt med sånne passasjerer som ikke oppfører seg.
3: Men det gir jo mening da å stramme inn litt på servering av cervezas klokka 7 om morgenen for at flyene skal komme fram hvis det flysikkerheten det går på. Og britter, det jo mye i England at det Ryanair, det jo mange britter som synes det som litt tørste.
2: Hva det tidligste du kan drikke pils på flyplassen?
3: Jeg pleier ikke å gjøre det. Jeg blir litt sånn småkvalm og uggen og synes jeg liker å vente til jeg kommer fram. Altså.
2: Ja. Sist gang du drakk frokostpils på flyplassen, kan du huske når det var?
3: Nei, jeg kan ikke huske, var det? Det var vel med noen kompiser på, for 20 år siden eller noe sånt.
2: Ja, sånn gutteturaktig. Ja. Jeg også gjør det bare hvis jeg på jentetur, på en måte. Og jeg med den gamle jentegjengen. Men det jo ikke en gang i år en gang, på en måte.
3: Men det regner jo med at for Ryanair her, så det jo gutteturer og jentegjenger som skal på tur som problemet. Det er ikke når du skal til Wien for å dekke Eurovision neste uke at du lager trøbbel på flyet ned.
2: Ja, man skal aldri si andre, altså. Ja, du ser jo også folk tidlig med pilsen på

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde det vært fint å få med noen det også.
0: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar i pantelotteriet.
1: Den i boks og flaske.
0: Godt. Joker, den gode naboen.

0: Gutepop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: De nye anklagene om valgjuks fra Donald Trump kan handle om at han er bekymret for å ha falt på meningsmålinger. Det tror USA-ekspert og professor i statsvitenskap ved Høgskolen på Vestlandet, Hilmar Mjelde. I en TV-sendt tale i natt sa Trump at stemmesystemer kan manipuleres av Kina og Russland, og at Kina var innblandet da han tapte valget i 2020. De siste 4 månedene har 46 barn oppsøkt skadelegevakten i Oslo etter å ha skadet seg når de satt bak på foreldrenes elsykkel, det melder TV 2. Og siden elsykler har høy energi, kan skadene bli alvorlige og kompliserte, og barna kan trenge operasjon. Blant annet måtte et barn opereres 3 ganger. ICE-agenten som skjøt og drepte en kolumbiansk mann i Maine i USA denne uka, har en lang historie med voldelig atferd, det melder nyhetsbyrået AP. Han er blant annet anklaget for flere tilfeller av familievold. Mannen som ble skutt satt i bilen sin da det skjedde, og ICE-agenten skal ha forklart at han skjøt fordi mannen forsøkte å kjøre han ned. Og Norges fotballforbund kommer ikke til å levere inn protest etter Norges semifinaletap mot England. Spekulasjonene har gått høyt i både norske og internasjonale medier om at ballen traff en kameravaier rett før England skåret mål. NFF bekrefter til TV 2 nå at de ikke vil be FIFA om en ny vurdering. FIFA står fast på at sensoren i ballen ikke registrerte kontakt. Nyhetene fikk du av Marie Nyrud.

0: Uno X gir deg den følelsen av skinnende ren bil når du møter svigerfar. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X. Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
1: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
2: Viktig melding til alle gjester her på Tusenfryd. Få med dere K-pop-showet med drivende musikk, presis koreografi og høy stemning på amfiscenen. K-pop, et nytt univers, inkludert I billetten og spilles bare I en begrenset periode. Les mer om det på Tusenfryd.no.
3: Skal vi se hvordan skrur man den høytaleren?
2: Henrik, nå det sukkerspinn I knappen der. Ja, vi ses på K-pop!
4: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade.
5: Bra, men siden Joker en god naboen som også opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde det vært fint å få med noen det også.
4: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar I pantelotteriet.
5: Mm-hmm. Den I boks og flaske.
4: Godt. Joker, den gode naboen.
6: Haaland som popstjerne? Den så jeg ikke komme.
7: Hurtigruta Karglass.
8: Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Karglass nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion.
7: Hurtigruta Karglass.
9: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: tegn fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Alltid varmmat hos bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer? Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Hei, jeg heter Rutt og banksjef I Sparbanken Norge I Bergen. Nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparbanken Norge, sammen om mer.
4: Hvordan har vi det, folkens? Det noe liv her?
5: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nyt sommeren på Circle K. Vi ses!
6: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lisa.
7: Hei du, jeg sitter på stillevognen på toget nå.
6: Ok.
7: Så jeg bare lurte på, hvis dere har planer om at jeg skal vinne I dag, så si fra så skal jeg flytte meg til en annen vogn.
6: Ja,
7: men nå må jeg være veldig stille.
6: Men da, hvis du ser at det vi som ringer, så kan du gå ut av vogna kanskje?
7: Det ikke alltid det funker da når du skal... Det sånn her kontaktløs dør. Du må ta panna foran døra. Mm. Så det noen ganger det tar det tid før den registrerer. Mm. Det burde veldig bare vært en knapp.
8: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
9: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
10: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
9: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
10: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
9: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.

0: Altid varmmat hos Spar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
2: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: På farten i sommer, hos Uno X finner du kun lynladere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
4: Nå skal du nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Det er så mange biler å velge.
6: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
7: Familiesuven MG SX EV er fasit.
8: Oi, var det...
7: Det er meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil. MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
9: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
10: Om 500 meter, ta til høyre.
11: Nei, det ble vel ikke helt
10: riktig. Sving inn på Burger King.
11: Hæ?
10: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
11: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
10: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
11: Oh.
10: Burger King.
11: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
10: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
11: Ok, jeg gjør det.
12: Opplev friheten på to hjul. Våre elcykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elcykler, suppbrett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
13: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
14: Pienso que un sueño para sí.

0: Gutterpop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Mange unge sommervikarer får ikke skikkelig opplæring og ikke informert om at stedet de jobber på har kameraovervåking. Det viser foreløpig funn fra LOs sommerpatrulje. 10,4% av sommervikarene patruljen har besøkt så langt forteller at de ikke har fått nok opplæring, forteller LOs ungdomsrådgiver Sindre Hornes.
2: Er det viktig at arbeidsgivere har skikkelige rutiner for å sørge for at arbeidstakere har fått god nok opplæring, men også god nok oppfølging. Men også det å skulle kunne løse ting dersom uventet ting skjer på jobb.
1: I Kongsberg har det vært en væpnet politiaksjon nå. De rykket ut på melding om en mann som gikk løs på en bygning i sentrum med jernstang og kniv. Politiet fikk rask kontroll og opplyser at ingen personer er skadet. En mann dømt til 10 måneders fengsel for å ha mishandlet sin tidligere samboer. Ifølge dommen fra Salten og Lofoten tingrett skal han ha truet med å knivstikke og drepe kvinnen og utsatt henne for vold, tvang og psykisk press. Mishandlingen skal ha pågått i 2 år, og mannen har også fått kontaktforbud mot kvinnen. Nyhetene fikk du av Marie Nyrud.

0: har aldri vært enklere å vinne reise, opphold og billetter til Pet Shop Boys. Alt du må gjøre å høre på P8 Pop og ha lyden av Norge-appen klar. Hver gang du hører oss spille en låt med Pet Shop Boys, går du inn I appen og trykker på Pet Shop Boys-knappen. Vi lover å spille masse Pet Shop Boys. Resten opp til deg. Lykke til!
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som også opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde det vært fint å få med noen det også.
1: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar I pantelotteriet.
2: Mhm, den I boks og flaske.
1: Godt, Joker, den gode naboen.
3: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
4: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
5: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
6: Du, jeg har sittet I møter hele uka.
7: Skarpt lys, ingen vinduer.
5: Ja, på tid med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på hotels.com. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
7: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
5: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
8: Hei, jeg Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
9: Gratis verktøysett hos Hurtigruta Carglass nå. Den skal ikke komme. Hurtigruta
10: Carglass. Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Carglass nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Hurtigruta
11: Carglass. Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
12: Få dagens høydepunkt, kommentarer og oversikt over alle kamper og resultat. Live-tv, podcast, alt du trenger om VM. Kom igjen da, Norge!
11: Sjekk Dagbladet først med siste nytt.
13: Formiddagen på P8 Pop presenteres av kjølebokser fra Biltema.

0: På farten I sommer? Hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
1: Åh, pappa, kan du være så snill å være med på skolen I morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
2: Jo, selvfølgelig.
3: Du altså verdens beste ektemann. Åh.
4: Trond har akkurat fikset internett.
3: Åh, jeg elsker deg.
4: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlig, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse, og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 4190, nå bare 2990. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 1490 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
6: Se FIFA fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du Bestill I dag på alente.no.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde det vært fint å få med noen det også.
0: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar i pantelotteriet.
1: Mm-hmm. Den i boks og flaske.
0: Godt. Joker, den gode naboen.
2: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
3: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
2: Ja, på tid med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
3: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
2: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
5: Mamma?
6: Ja, venn min?
5: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
6: Ja, det stemmer vel det, ja.
5: Blitt skikkelig fin den da.
6: Ja, synes jeg da.
7: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
8: Se FIFA fotball-VM på TV2 og NRK med Alente, uansett hvor du er. Bestill i dag på alente.no.
9: Formiddagen på P8 Pop presenteres av redningsvester fra Biltema.

0: Latterpop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: En person ble truffet av toget i Gjøvik i Innlandet i dag. Ifølge politiet er personen bevisst, men skadeomfanget er ikke kjent. Personen er nå kjørt til Gjøvik sykehus, og politiet opplyser at det skjedde ved en planovergang ved bom, men at de ellers vet lite om hva som har skjedd. Fremdeles er det for farlig å slippe fri mannen som er tiltalt for drapsforsøk i Rakkestad i juli i fjor. Det mener Søndre Østfold tingrett, og de har varetektsfengslet mannen videre i 4 nye uker. En kvinne ble livstruende skadet da hun ble knivstukket flere ganger. Også en annen person som grep inn for å redde kvinnen ble knivstukket og trengte operasjon. En traktorsjåfør er dømt til fengselsstraff etter at hengeren hans løsnet og traff en bil i Senja i mars 2024. Hengeren kom over i motgående kjørefelt, og sjåføren som ble truffet døde. Nå er mannen i 60-årene dømt til 1 år og 10 måneders fengsel. Det er en måned kortere enn straffen fra tingretten, melder NRK. Traktorsjåføren må også betale oppreisning til avdødes familie. Og skåringen som overrasket Andreas Schjelderup like mye som det norske folk i kampen mot England, er nominert til FIFA-kåringen for beste mål. Der kjemper han mot blant annet Kylian Mbappé og utligningen til Jude Bellingham mot Norge. Det er folket som skal stemme fram hvilken skåring som var best. Nyhetene fikk du av Marie Nyrud.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade.
1: Bra, men siden Joker en god nabo som også opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde det vært fint å få med noen det også.
0: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så er det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar i pantelotteriet.
1: Mm-hmm. Den i boks og flaske.
0: Godt. Joker, den gode naboen.
2: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
3: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
4: Aldri før har tre nordmenn spilt samme major-turnering i golf. Borut Skogen, Kristoffer Reitan og Viktor Hovland klare for å kjempe i The Open på Royal Birksdale.
5: Hei sånn, Viktor Hovland her. Se The Open Championship på Viaplay.
4: The Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
6: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
7: Steike god knass. Bankersten.
6: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
8: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
10: Få dagens høydepunkt, kommentarer og oversikt over alle kamper og resultat. Live-TV, podcast, alt du trenger om VM. Kom igjen da, Norge!
9: Sjekk Dagbladet først med siste nytt.
11: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta tre, betal kun for to i butikk og på dressmann.com.
12: Formiddagen på P8-pop presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade.
1: Bra, men siden Joker en god nabo som også opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde det vært fint å få med noen det også.
0: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar i pantelotteriet.
1: Den i boks og flaske.
0: Godt. Joker, den gode naboen.
2: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
3: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter cola zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det. Som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.
5: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

0: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Bella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
2: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
3: Mer av det du elsker.
4: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
5: Gratis verktøysett hos Hurtigruta Carglass nå. Den skal ikke komme. Hurtigruta
6: Carglass. Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Carglass nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Hurtigruta
7: Carglass. Formiddagen på P8 Pop presenteres av kjølebokser fra Biltema.

0: Så har det blitt fredag, sommerfredag vil vi kalle det. Det Poplunch på gang, og vi skal starte med Johnny Hates Jazz etter nyhetene klokka 12.
1: To menn nå siktet for drapsforsøk etter at det ble avfyrt flere skudd mot en bolig i Farsund i går ettermiddag. De to fremstilles for varetektsfengsling i morgen, opplyser politiet i Agder. Både siktede og fornærmede menn i 40-50-årene og fra området. Det skal ifølge politiet være en relasjon mellom dem, og ingen personer ble skadd i hendelsen. 9000 elever med blant annet dysleksi og ADHD mister nå tilgangen til skolelydbøker. Etter sommeren det kun svaksynte og blinde som får låne slike bøker fra Statped, det skriver Utdanningsnytt. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun viser til at det satt av penger til digitale versjoner av lærebøker for kommunene. Det blir nok en varm dag på Østland i dag med temperaturer over 30 grader flere steder, men i morgen det slutt. Enkelte steder vil temperaturen synke med mer enn 15 grader, og temperaturfallet starter i kveld og tar med seg en del nedbør som vil vare utover lørdagen. Men det ikke bare negativt, sier værsjef i TV 2 Eli Kari Gjengedal.
2: Jeg tror ganske mange synes det har vært litt for varmt i det siste. Det blir friskt og fint både på Sørlandet og på Østlandet. Det faktisk Vestlandet som værvinneren i helga. Her får vi de høyeste temperaturene, og vi får sol for det meste.
1: Nyhetene fikk du av Marie Nyrud.

Da er vi i gang med dagens poplunch her på P8-pop. Sommerpoplunch, vel å merke, og det også på en fredag. Vi skal få på Stevie Winwood med Higher Love etter Queen.

0: Har du fått med deg dette pauseshowet som skal vises under VM-finalen på søndag? Det kan føre til at pausen blir litt lengre. Mer om det skal du få høre etter George Michael og Simple Minds.
1: Det har aldri vært smartere å ta med seg P8-pop på ferie. For da kan du vinne reise, hotell og billetter til Pet Shop Boys I Unity Arena. Pet Shop Boys! Ha lyden av Norge-appen klar, og trykk på Pet Shop Boys-knappen hver gang du hører oss spille en låt med Pet Shop Boys. Vi lover å spille masse Pet Shop Boys. Resten opp til deg. Lykke til!
2: Hei, Sande. Jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free-varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
3: Visste du at Taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
4: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
5: Stopp, stopp, stopp, stopp!
6: På Circle K får et par ekstra gode vinepølser. På Circle K har vi alltid tilbud på 2 vinepølser til en god pris. Og du ekstra medlem, får du det til en enda bedre pris. Circle K makes your day.
7: Norsk Tipping på Hamar.
8: Hallo, du, jeg driver og vurderer å bytte den faste rekka mi. Og så lurte jeg på om du har noen tips der til noen tall. Kanskje noe som kommer I løpet av de neste ukene.
7: Det vet jeg dessverre ikke.
8: Hvilket tall ville du valgt da? Hvis du... Du har kanskje ikke lov til å spille, du, hvis du vet tallene. Men...
7: Det ingen av oss her som vet tallene.
8: Nei, hva det går mest I? Hvilket tall hotte på en måte nå?
7: Det helt tilfeldig hvilket tall som trekkes ut.
8: Ja. Men det vel litt sånn... Noen trender ser man jo.
7: Så ja, det kanskje... jo noen tall som tilfeldigvis har blitt trukket oftere enn andre, men...
8: Hva på en måte det sykeste du har sett da, av sånne rekker? Har du sett noen helt ville?
7: Ja, det blir jo begrenset hvor vilt det blir
8: ja,
7: da, men...
8: Ja, noe sånn skikkelig...
7: Det har jo vært noen hvor det flere tall etter hverandre, og...
8: Ja, ok.
7: Men det kan like gjerne...
8: Hvor ofte
7: gjerne... det? Det kommer like ofte som det ikke kommer.
8: Ja, så 50-50 da. 13 også, det kanskje veldig få som bruker...
7: Ja, jeg vet ikke hva folk har...
8: Jeg kommer ikke til å presse deg mer akkurat nå, men jeg ringer nok tilbake.
7: Ok, ha en fin dag.
8: Du også.
9: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
10: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Opplev friheten på 2 hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
12: Om 500 meter, ta til høyre.
13: Nei, det blir ikke helt
12: riktig. Sving inn på Burger King.
13: Hæ?
12: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
13: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
12: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79. Oh. Burger King.
13: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
12: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
13: Ok, jeg gjør det.
14: Formiddagen på P8 Pop presenteres av redningsvester fra Biltema.

For første gang under et VM så planlegges det et stort pauseshow under VM-finalen på søndag. Litt i tråd med sånn som amerikanerne er vant til å ha under Superbowl hvert år, jo, som det er stor spenning rundt. Utfordringen er jo at under en vanlig fotballkamp så er regelen slik at pausen skal kun være på maks 15 minutter, men i dette tilfellet med dette store showet så er det nok sånn at vi nærmer oss 25 minutter pause, for selve innslaget sier FIFA kun skal vare i 11 minutter, men det skal jo rigges litt i forkant og i etterkant, og selv om amerikanerne er veldig godt drillet på akkurat dette, så blir det fort 20-25 minutters pause. Og hva sier eksperten om dette? Jo, de sier at det kan være litt uheldig da for spillerne, som må sitte lenger i garderoben, både fysisk og psykisk. Så får vi se om det har noe å si på selve finalen på søndag. Uansett, underholdende blir det, for jeg vet ikke om du har fått med deg hvilke artister som skal gå på scenen under dette store pauseshowet. Det er artister som Shakira, BTS og Justin Bieber, og selvfølgelig en vi kjenner enormt godt til, Madonna.

0: Sandy er kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Aldri før har tre nordmenn spilt samme major-turnering I golf. Bård Skogen, Kristoffer Reitan og Viktor Hovland klare for å kjempe I The Open på Royal Birksdale.
4: Heisan, Viktor Hovland her. Se The Open Championship på Viaplay.
3: The Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
5: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
6: Ødegård som trommis. Den så jeg ikke komme.
7: Hurtigruta Karglass.
8: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!

Med hvilken låt fikk Whitney Houston sin andre nummer 1-hit på den betydningsfulle Billboard Hot 100-lista, altså Amerikas singelliste? I februar 1986, for rett over 40 år siden, svar skal du få rett etter Patrick Swayze.

0: Whitney Houston, som med How Will I Know i februar 1986 fikk sin andre nummer 1-hit på Billboard Hot 100-lista. Vi skal få på Billy Joel straks.
1: På farten i sommer, hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på unox.no. God sommer fra Uno X.
2: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig Sandokan, dokkesesong 2 og ferske Materialists. Velbekomme.
3: Mer av det du elsker.
4: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
5: Formiddagen på P8 Pop presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde det vært fint å få med noen det også.
0: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar i pantelotteriet.
1: Mm-hmm. Den i boks og flaske.
0: Godt. Joker, den gode naboen.
2: Bergensavisen. Begge foreldrene til spedbarnet siktet. Faren får uaktsomt drap og moren får hensatt barnet i hjelpeløs tilstand. Over en halv milliard kroner i strømstøtte ble utbetalt til bedrifter i fjor. Det viser en oversikt fra reguleringsmyndigheten, skriver Energy Watch. Blant mottakerne er flere aktører i energibransjen, dagligvareaktører, boligutbyggere og banker. 9000 elever med blant annet dysleksi og ADHD mister nå tilgangen til skolelydbøker. Etter sommeren det kun svaksynt og blinde som får låne slike bøker fra Statped, skriver Utdanningsnytt. Kunnskapsminister Karin Essa Nordtun viser til at det er satt av penger til digitale versjoner av lærebøkene for kommunene. Det er varmt på Østland i dag med temperaturer over 30 grader, men i morgen kan temperaturen synke med mer enn 15 grader og det vil komme regn. Men dette er ikke bare negativt, sier værsjef i TV2, Eli-Kari Engedal.
3: Jeg tror ganske mange synes det har vært litt for varmt i det siste. Det blir friskt og fint både på Sørlandet og på Østlandet. Det er faktisk Vestlandet som er værvinneren i helga. Her får vi de høyeste temperaturene, og vi får sol for det meste.
2: Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.

0: Det er mange som ferierer i landet hvor originalversjonen til Laura Branigan sin Gloria er fra, nemlig Italia. Du skal få Laura sin versjon etter Belinda Carlisle og Hold & Oates her på P8.
1: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken, og god flyt i klikk- og hentkassen på Taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
3: Visste du at Taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
4: Produkter lagret.
5: AJ Produkter Norge her.
4: Ja, er det en ny bestilling?
5: Stadig nye, klar for en stor en?
4: Ja.
5: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
4: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
5: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
6: Bibliotek? Sjekk AJ Produkter NO.
7: Pappa?
8: Ja?
7: Har vi sånn stafell?
8: Stafell?
7: Som til noen man maler.
8: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
9: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
6: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta 3, betal kun for 2 på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta 3, betal kun for 2 i butikk og på dressmann.com.
10: Akkurat nå er det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Bella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
6: Formiddagen på P8 Pop presenteres av kjølebokser fra Biltema.

Om du har vært i Italia eller på italiensk restaurant, så har du garantert hørt originalen til låta som kommer sigende inn i bakgrunnen her, nemlig Gloria. Opprinnelig på italiensk av Umberto Tozzi, kommet i 1979, og som jeg har vært inn på tidligere, det jo ikke den første låta Laura Branigan gjør som opprinnelig en stor italiensk poplåt. Så for mange så nok dette essensen av sommer.

Det har det vært de siste dagene, og er fortsatt flere steder hot in the city, og ikke bare i byen, si. Men det skal bli litt mildere etter morgendagen, gjennom helgen og starten av neste uke, sier meteorologene.

0: Det startet som et turiststed for de rike og velstående, som for eksempel Frank Sinatra. Nå er det litt mer sånn som Gran Canaria, men fortsatt et yndet feriested. Jeg snakker om Acapulco på Mexikos stillehavskyst. Vi skal til Four Tops og Loco in Acapulco.
1: På farten i sommer, hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra UnoX.
2: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
3: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
4: Steike god knas. Bankers den.
3: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
5: Du, se på han der ute.
6: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
5: Det må vel i så fall være når han på...
7: Biltema!
8: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema.
9: Formiddagen på P8 Pop presenteres av redningsvester fra Biltema.

Og fra Mexico og Acapulco så skal vi via Huey Lewis and the News og snart til nettopp det. Nyheter klokka to her på P8-pop før Pat Sharp tar deg med videre utover de neste timene denne fredagen med blant annet Pats Party Pack og så videre. Jeg heter Luis Molinari. Du og jeg, vi snakkes igjen i morgen ettermiddag.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Tar som statsminister I Storbritannia på mandag etter Keir Starmer. Starmer trakk seg som statsminister I Storbritannia og som leder for partiet I juni. Det internasjonale energibyrået advarer nå om en mulig global energikrise om få uker siden IEA-leder Fatih Birol. Siden krigen I Iran startet I februar har Hormuzstredet stort sett vært stengt. Konsekvensen av det har vært økte oljepriser.
3: I believe oil security is still a critical issue we should be worried. And I am worried if the situation does not improve in the next few weeks. In Europe, 75% jet fuel comes from Middle East. This is becoming a problem. Ukrainian attacks on the Russian refineries comes on top of that.
2: Det satt I gang en redningsaksjon etter en klatreulykke på fjellet Søndre Trolltind I Rauma. En mann skal ha falt flere titall meter, opplyser politiet. Lavt skydekke gjør det vanskelig for redningshelikopter å hente ut de to personer I turfølge. Den andre personen skal ikke være skadet. Kripos nå varslet etter at et spedbarn døde I Bergen I går. Det skjer etter at riksadvokaten har pålagt alle politidistrikter å gjøre dette I saker der små barn blir alvorlig skadet, skriver Bergensavisen. Begge foreldrene til spedbarnet siktet, faren får uaktsomt drap og moren får hensatt barnet I hjelpeløs tilstand. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.

0: Phil Collins. And there's Two Hearts from PR to Pop. And coming up in just a moment, Bananarama's Venus and Bobby McFerrin, Don't Worry, Be Happy. So practice your whistling. You'll be on in a moment.
1: Det har aldri vært enklere å vinne reise, opphold og billetter til Pet Shop Boys. Alt du må gjøre å høre på P8-pop og ha lyden av Norge-appen klar. Hver gang du hører oss spille en låt med Pet Shop Boys, går du inn I appen og trykker på Pet Shop Boys-knappen. Vi lover å spille masse Pet Shop Boys. Resten opp til deg. Lykke til!
2: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
3: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
4: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre. Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, suppbrett og kajaker. Det lover bra for en god sommer. Kajak og fritid og
6: den, oh yeah. Hvordan har vi det, folkens? Det noe liv her?
7: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nyt sommeren på Circle K. Vi ses!
8: Norsk Tipping på Hamar.
9: Hallo, du, jeg driver og vurderer å bytte den faste rekka mi. Og så lurte jeg på om du har noen tips der til noe tall. Kanskje noe som kommer I løpet av de neste ukene.
8: Det vet jeg dessverre ikke.
9: Hvilket tall ville du valgt da, hvis du... Du har kanskje ikke lov til å spille, du, hvis du vet tallene. Men,
8: det ingen av oss her som vet tallene.
9: Nei, hva det går mest I? Hvilket tall hotte på en måte nå?
8: Det helt tilfeldig hvilket tall som trekkes ut.
9: Ja, men det vel litt sånn... Noen trender ser man jo.
8: Så ja, det kanskje, jo noen tall som tilfeldigvis har blitt trukket oftere enn andre, men...
9: Hva på en måte det sykeste du har sett da, av sånne rekker? Har du sett noen helt vilde...
8: Ja, det blir begrenset hvor vilt det blir,
9: ja,
8: da.
9: Ja, men noe sånn skikkelig...
8: Det har jo vært noen hvor det flere tall etter hverandre, og...
9: Ja, ok.
8: Men det kan like
9: hvor
8: gjerne...
9: Hvor ofte det?
8: Det kommer like ofte som det ikke kommer.
9: Ja, så 50-50, da. 13 også, det kanskje veldig få som bruker.
8: Ja, jeg vet ikke hva folk har...
9: Jeg kommer ikke til å presse deg mer akkurat nå, men jeg ringer nok tilbake.
8: Ok, ha en fin dag.
9: Du også.
10: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping. Besøk din nærmeste Skousen-butikk, og få Samsung-vaskemaskin til under halvpris. Nå kun 4.999. Superspeed på kun 39 minutter, og rent på lave temperaturer. Skousen, velkommen til enkelt.
11: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av Dekkhotell fra Dekko Bilservice-kjeden Vianor.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde det vært fint å få med noen det også.
0: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar i pantelotteriet.
1: Mm-hmm. Den i boks og flaske.
0: Godt. Joker, den gode naboen.
2: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
3: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
2: Men bakevarene jo rykende ferske.
3: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
2: Åh, nystekte wienerbrød.
3: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
2: Nå snakker vi.
3: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.

0: har ikke smørt deg. Det 35 grader.
1: Ja, men jeg svetter, vet du.
0: Hæ?
1: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
2: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
4: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
3: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.

0: the voice of Holly Johnson, who will be joining me as your host on a cruise next summer. It's the 6th to the 13th of June, leaving the UK on the 6th and returning on the 13th. But you might be able to get off somewhere in Norway, because we're cruising the Norwegian fields with Holly Johnson, ABC, Go West, Nick Kershaw. We're going to have a Queen of the Night Whitney Houston show and a What's Love Got to Do with It Tina Turner show. All aboard the 80s for the ship that sails next June. RewindTheCruise.com. That's RewindTheCruise.com. If you're interested, you want to take a look. Maybe you'll join me on the ship. It'll be great.
1: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-fri på 1, 2, 3.
3: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille «Du den fineste og heit». Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
4: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo. Klart du kan.
5: Bank, bank.
6: Du I et ulykkelig forhold?
7: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
6: At du ikke så viktig?
7: Da burde du bytte forhold.
6: Ja, bankforhold.
7: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontoren.
6: Og prisvinnende kundeservice.
7: Sjekk penny.no.
5: Penny.
8: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
9: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
8: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så. Ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
9: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
8: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
10: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt I værs I Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at Badefryd inkludert I billetten. Se tusenfryd.no.
11: Om 500 meter, ta til høyre.
12: Nei, det ble vel ikke helt
11: riktig. Sving inn på Burger King.
12: Hæ?
11: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
12: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
11: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
12: Oh.
11: Burger King.
12: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
11: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
12: Ok, jeg gjør det.
13: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Tax-fri på 1, 2, 3.
2: Dra på moren for å hensette den 5 uker gamle gutten I hjelpeløs tilstand. Andy Burnham valgt som ny leder for Labour. Han overtar som statsminister I Storbritannia på mandag etter Keir Starmer. Starmer trakk seg som statsminister I Storbritannia og som leder for partiet I juni. Fra I dag og til neste fredag det trygt å spise blåskjellene på Østlandet, det opplyser Mattilsynet. De har målt og overvåket algegifter I blåskjell I Tønsberg, Færder, Larvik, Kragerø og Fredrikstad. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.

0: It's Opus and Live is Life with Robert Palmer coming next, then some Men at Work, and then we're going Down Under with Pat's Party Pack. Hang on.
1: Ukens fredagsfilm på Viaplay Roofman. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
2: Ok, du har de fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp i øverste skrivebordsskuff. Og noen kanskje lagret som telefonnummeret på mobilen. Og så har du en e-post om bruk av brygga med naboen nede på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så lenge du lever. Predikat en ny norsk tjeneste som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Prøv Predikat gratis på predikat.no.
3: Gratis verktøysett hos Hurtigruta Carglass nå? Den skal ikke komme. Hurtigruta
4: Carglass. Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Carglass nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Hurtigruta
5: Carglass. Pappa?
6: Ja?
5: Har vi sånn stafell?
6: Stafell?
5: Som til noen man maler?
6: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
7: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
8: Se FIFA fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du Bestill i dag på alente.no.
9: Heisan!
10: Ja, hallo du. Skal du være med og se på VM i kveld, eller?
9: Se på VM? Ja, vi må i hvert fall få lukte, da.
10: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
9: Ja, eller altså aller helst spise seg god og mett på VM, da.
10: Nemme.
7: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av i sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
1: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

0: really clever, isn't it? Especially when it came out. Groundbreaking. Way ahead of the Jive Bunny stuff. There's Stars on 45 and Stars on 45. Before that, Sheila E., The Glamorous Life on Pat's Party Pack. Two more you haven't heard for ages coming up in the next hour, Pay Out to Pop.
1: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Hejsan, det är kapteinen på flygreisen du kanske skal på till sommaren med ett litet tips. Du kan beställa taxfri varor upp till 30 dagar före hjemreisen och hämta dem färdigpakket i klick och hentkassen på flygplatsen. Så kommer du lite snabbare hem.
3: Visste du att taxfri har klick och hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1 2 3.
4: Ursäkta. Hvordan funker elbillading her i Danmark?
5: Det bare her å brikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og brikke, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker.
7: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og i glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer! Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
8: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Bella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
1: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkohol til øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Thaler Radler Light pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter uten på boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt i sommeren billig hos Kiwi.
9: Med makkerdager det mye å spare på maling hos byggmakker. Og som alltid har vi prismatch og kan gi et godt tilbud når det handler alt du trenger til prosjektet ditt hos oss. Så da det bare å rulle på. Eller rulle innom byggmakker for god råd og veiledning av våre makkere. Alle trenger en makker. Ba bom, bi, bom, byggmakker.

0: One of the best. It's 1980 for Diana Ross and I'm Coming Out. And some Michael Jackson is lined up and set to go before the news at four, along with Maxi Priest and Bon Jovi.
1: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
3: Pappa?
4: Ja?
3: Har vi sånn stafell?
4: Stafell?
3: Som til noen man maler?
4: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
5: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
6: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk. Og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
7: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
8: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
9: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
8: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
10: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Det helt naturlig å munke på familietreff. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
12: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
13: Jo, men først en tur til. Biltema.
11: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
14: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

0: Pretenders, and don't get me wrong, with Bailey and Collins lined up next. Who are Bailey and Collins? They're only the two Phils, aren't they? Philip Bailey, Phil Collins, Easy Lover, our next great memory in just a moment.
1: Det har aldri vært smartere å ta med seg P8-pop på ferie. For da kan du vinne reise, hotell og billetter til Pet Shop Boys I Unity Arena. Pet Shop Boys! Ha lyden av Norge-appen klar, og trykk på Pet Shop Boys-knappen hver gang du hører oss spille en låt med Pet Shop Boys. Vi lover å spille masse Pet Shop Boys. Resten opp til deg. Lykke til!
2: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade.
3: Bra, men siden Joker en god nabo som også opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde det vært fint å få med noen det også.
2: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar I pantelotteriet.
3: Mm-hmm. Den I boks og flaske.
2: Godt. Joker, den gode naboen.
4: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
5: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
6: Uno X gir deg den følelsen av skinneren bil når du møter svigefar. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
7: Viktig melding til alle gjester her på Tusenfryd. Få med dere K-pop-showet med drivende musikk, presis koreografi og høy stemning på amfiscenen. K-pop, et nytt univers, inkludert I billetten og spilles bare I en begrenset periode. Les mer om det på Tusenfryd.no.
8: Skal vi se hvordan skrur man den høytalen?
7: Henrik, nå det sukkerspinne-knappen der. Ja, vi ses på K-pop!
9: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
10: Hallo, jeg har gifta meg.
9: Gratulerer.
10: Ja, takk. I dag.
9: Oi.
10: Ja, jeg har tatt kona sin etternavn.
9: Så hyggelig.
10: Ja, det 2026.
9: Ja.
10: Og det betyr vel da at dere antagelig har ringt feil person etter lottotrekningen nå.
11: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen NO. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
12: Om 500 meter, ta til høyre.
13: Nei, det ble vel ikke helt
12: riktig. Sving inn på Burger King.
13: Hæ?
12: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
13: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
12: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
13: Oh.
12: Burger King.
13: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
12: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
13: Ok, jeg gjør det.
14: Endelig VM-sluttspillet I gang. Og alt du trenger til VM-innspurten finner du hos Byggmakker. Vi har kjempepriser på 3 liter terrassebeis, høytrykksspylere og batteridrill. Vi har også VM-tilbud på inne- og utemaling, gulv, elverktøy, ytterdører og masse andre greier du ikke kan være foruten til VM. Nei, det blir ikke verdensmesterskap uten babumpibom byggmaker.
15: Stopp, stopp, stopp, stopp!
16: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.
17: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av Dekk Hotel fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free-varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk-og-hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
2: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Det vanskelig å finne en bil, altså.
4: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
5: Kanskje jeg kan hjelpe.
6: Oi, en stemme fra oven.
5: Det er meg, voiceoveren.
7: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra
5: 279.900 kroner.
7: Med 30 000 I kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
5: mgmotors.no.
8: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
9: Greller godt knas. Godkjent det, altså.
8: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
10: Pappa?
9: Ja?
10: Har vi sånn stafell?
9: Stafell?
10: Som til noen man maler.
9: Stafeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
8: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
11: Ice, et eget nett.
12: For et VM, altså.
13: Ja, den Canadian Apple Smoke til pølsa var god.
12: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke 4 år til neste VM.
13: 4 timer, eller?
12: ja.
14: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoke pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
15: Ødegård som trommis. Den så jeg ikke komme.
16: Hurtigruta Carglass.
17: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!

0: it's St. Elmo's Fire from John Parr. What an anthem. I've got some more big 80s anthems coming up before five, including one from the beginning of the decade, 1980, Steve Strange and Visage and Fade to Grey is next. Then Eurythmics, Sweet Dreams Are Made of This, and Walking on Sunshine from Katrina and the Waves. Also coming up.
1: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere er lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
2: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
3: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
2: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
4: Endelig VM-sluttspillet I gang. Og alt du trenger til VM-innspurten finner du hos Byggmakker. Vi har kjempepriser på 3 liter terrassebeis, høytrykksspylere og batteridrill. Vi har også VM-tilbud på inne- og utmaling, gulv, elverktøy, ytterdører og masse andre greier du ikke kan være foruten til VM. Nei, det blir ikke verdensmesterskap uten babumpibom Byggmakker.
5: Nå det sommer, og vi kan legge ut på eventyr og husk at du får... Rabatt på masse fett utstyr.
6: Med opp til 60% rabatt har kajak og fritid de beste tilbudene på både elsykkel, supprett og kajak. Det lover bra for en god sommer.
7: Det helt naturlig å munke på familietreff. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
8: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
9: Jo, men først en tur til. Biltema.
7: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade.
11: Bra, men siden Joker en god nabo som også opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde det vært fint å få med noe om det også.
10: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar I pantelotteriet.
11: Den I boks og flaske.
10: Godt. Joker, den gode naboen.
12: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

Sommeren er bedre med Meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

Uno X gir deg den følelsen av skinnende ren bil når du møter svigerfar. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.

0: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Elise.
1: Hallo, jeg har gifta meg.
0: Gratulerer.
1: Ja, takk, i dag.
0: Oi.
1: Ja, jeg har tatt kona sin etternavn.
0: Så hyggelig.
1: Ja, det er 2026.
0: Ja.
1: Og det betyr vel da at dere antagelig har ringt feil person etter lottotrekningen nå.
2: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Her er en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
4: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
3: Nå er norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
5: Gratis verktøysett hos Hurtigruta Carglass nå. Den skal jeg ikke komme. Hurtigruta
6: Carglass. Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Carglass nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Carglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Hurtigruta
7: Carglass. Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillwurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og bratwurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Det er vanskelig å finne bil, altså.
9: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
10: Kanskje jeg kan hjelpe.
11: Oi, en stemme fra oven.
8: Er det...
10: Det er meg, voiceoveren.
12: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30 000 i kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
10: mgmotors.no.
13: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og Bilservice-kjeden Via Nord.

0: sommer da. Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
1: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortærmede skjorter. Ta tre, betal kun for to i butikk og på dressmann.com.
2: Nei, i kveld skal det bli godt å munke litt under middagen. Ta deg en munk fra Munkholm. Forfriskende fri.
3: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Electrolux oppvaskmaskin med stor kapasitet og dør som åpner seg automatisk under tørking til under halv pris. Nå kun 3.999. Skåsen, velkommen til enkelt.
4: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.
5: Pappa, du kjører for fort.
6: Fort og fort. Jeg ligger bare litt over.
5: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt i butikken, så er det greit. Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom.
6: Nei, nei. Nei, nei, det blir noe annet, da.
5: Men begge deler handler jo om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noen hva slags person man er, synes jeg.
6: Jeg synes ikke det blir helt...
7: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
8: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved stedet.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-fri på 1, 2, 3.
2: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
3: Haaland som popstjerne? Den så jeg ikke komme.
4: Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Carglass nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Hurtigruta
5: Carglass. Kan du tro det? Nå det jaggu sommersalg hos byggmakker. Få opp til 30% på høytrykksspillere, på vanningsutstyr, på hagemaskiner og mange andre gode tilbud. Alle trenger en makker, og alle trenger å få opp til 30% rabatt hos Babompebom byggmakker.
6: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor har vi samlet banktjenester, regnskapsprogram og alt annet du trenger på ett og samme sted. For bare 149 kroner I måneden. 149! Prøv gratis I 12 måneder på dnb.no oppstart.
7: Det vanskelig å finne en bil, altså.
8: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
9: Kanskje jeg kan hjelpe.
10: Oi, en stemme fra oven.
9: Det meg, voiceoveren.
11: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra
9: 279.900 kroner.
11: Med 30.000 I kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
9: mgmotors.no.
7: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
12: Jo, men først en tur til. Biltema.
13: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
14: Se FIFA fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill I dag på alente.no.
15: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

0: Gutepop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: I Drammen har politiet nå sendt ut nødvarsel til innbyggerne i området rundt rekkehusbrannen i Jupiterveien. Innbyggerne bes lukke dører og vinduer og slå av ventilasjonen. Brannen har spredt seg til flere rekkehus og til terrenget rundt, opplyste politiet, og det høres eksplosjoner, så folk blir bedt om å holde seg unna. Og brannvesenet har problemer med å få nok vann til slukkingen, det melder NTB. Vannnettet i kommunen er ikke dimensjonert for å ta ut så store mengder vann som trengs, det sier vaktledere på 110-sentralen. 7 av 10 som har druknet så langt i år var menn over 25 år, det viser tall fra januar til juni fra Redningsselskapet. Totalt har 43 personer druknet i år, 18 av disse var menn over 60 år,

Sommeren er bedre med Meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: har aldri vært enklere å vinne reise, opphold og billetter til Pet Shop Boys. Alt du må gjøre å høre på P8-pop og ha lyden av Norge-appen klar. Hver gang du hører oss spille en låt med Pet Shop Boys, går du inn i appen og trykker på Pet Shop Boys-knappen. Vi lover å spille masse Pet Shop Boys. Resten er opp til deg. Lykke til!
1: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pakk Prime pizzabunn av surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram Synnøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
3: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
4: På farten i sommer, hos Uno X finner du kun lynladere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra UnoX.
5: Nei, i kveld skal det bli godt å munke litt under middagen. Ta deg en munk fra Munkholm. Forfriskende fri.
6: Viktig melding til alle gjester her på Tusenfryd. Få med dere K-pop-showet med drivende musikk, presis koreografi og høy stemning på amfiscenen. K-pop, et nytt univers, inkludert i billetten og spilles bare i en begrenset periode. Les mer om det på Tusenfryd.no.
7: Skal vi se hvordan skrur man av denne høytalen?
8: Henrik, nå er det sukkerspinn i knappen her. Ja, vi ses på K-pop!
9: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
10: Hallo, jeg har gifta meg.
9: Gratulerer.
10: Ja, takk. I dag.
9: Oi.
10: Ja, jeg har tatt kona sin etternavn.
9: Så hyggelig.
10: Ja, det er 2026.
9: Ja.
10: Og det betyr vel da at dere antagelig har ringt feil person etter lottotrekningen da.
11: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
12: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade.
13: Bra, men siden Joker en god naboen som også opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde det vært fint å få med noen det også.
12: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så er det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar i pantelotteriet.
13: Mm-hmm. Den er i boks og flaske.
12: Godt. Joker, den gode naboen.

0: du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
1: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
2: Harer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
0: Det så mange biler å velge.
3: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
4: Familiesuven MG SX EV fasit.
3: Oi, var det...
4: Det meg, voiceover-skuespilleren. Ah, ja. Jeg griper inn for å ende deres tvil. MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
5: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du er. Bestill i dag på alente.no.
6: Bank, bank.
7: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
8: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
7: Ja, ja, det jo helt innenfor.
8: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
7: Smakk, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
8: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
7: Fantastisk.
8: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!

0: kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Aldri før har tre nordmenn spilt samme major-turnering i golf. Borut Skogen, Kristoffer Reitan og Viktor Hovland klare for å kjempe i The Open på Royal Birksdale.
3: Heisan, Viktor Hovland her. Se The Open Championship på Viaplay.
2: The Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.

0: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
1: Det er så mange biler å velge i.
2: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og gud vet hva.
3: Familiesuven MG SX EV er fasit.
2: Oi, var det...
3: Det er meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil. MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
4: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du er. Bestill i dag på alente.no.
5: Ok, du har de fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp i øverste skrivebordskuff. Og noen er kanskje lagret som telefonnummeret på mobilen. Og så har du en e-post om bruk av brygga med naboen nede på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så lenge du lever. Predikat er en ny norsk tjeneste som samler alt som er viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Prøv Predikat gratis på predikat.no.
6: Aldri før har tre nordmenn spilt samme major-turnering i golf. Borud Skogen, Kristoffer Reitan og Viktor Hovland er klare for å kjempe i The Open på Royal Birksdale.
7: Hei sånn, Viktor Hovland her. Se The Open Championship på Viaplay.
6: The Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.

0: skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
1: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129.
0: Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer.
1: For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
3: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
4: Hvordan har vi det, folkens? Er det noe liv her?
5: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du er invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nyt sommeren på Circle K. Vi ses!
6: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få knallpris på Nilfisk støvsuger med 8 meter arbeidsradius. Nå til kun 899. Spar hele 1300 kroner. Liten støvsuger med høy kvalitet. Skåsen, velkommen til enkelt.
8: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
9: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
8: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Uno X gir deg den følelsen av skinnende ren bil når du møter svigerfar. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
3: Nei, I kveld skal det bli godt å munke litt under middagen. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
2: Steinsprut.
4: Spilglass.
2: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade.
5: Bra, men siden Joker en god naboen som også opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde det vært fint å få med noen det også.
2: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar I pantelotteriet.
5: Mm-hmm. Den I boks. Og flaske.
2: Godt. Joker, den gode naboen.

0: aldri vært smartere å ta med seg P8-pop på ferie. For da kan du vinne reise, hotell og billetter til Pet Shop Boys i Unity Arena. Pet Shop Boys! Ha lyden av Norge-appen klar, og trykk på Pet Shop Boys-knappen hver gang du hører oss spille en låt med Pet Shop Boys. Vi lover å spille masse Pet Shop Boys. Resten er opp til deg. Lykke til!
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade.
2: Bra, men siden Joker er den gode naboen som også er opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så er det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar i pantelotteriet.
2: Mm-hmm. Den er i boks og flaske.
1: Godt. Joker, den gode naboen.
3: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
4: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
5: Rosenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det. Som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.
6: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Opplev friheten på 2 hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, suppbrett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
8: Besøk din nærmeste Skosen-butikk og spar opp til 50% på det store sommersalget. Massevis av hvitevarer og småelektrisk av høy kvalitet til lave priser. Finn det du trenger med god veiledning. Skausen, velkommen til enkelt.

Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Bank, bank.
1: Er du i et ulykkelig forhold?
2: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
1: At du ikke er så viktig?
2: Da burde du bytte forhold.
1: Ja, bankforhold.
2: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontoren.
1: Og prisvinnende kundeservice.
2: Sjekk penny.no.
3: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade.
4: Bra, men siden Joker er en god naboen som også er opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde det vært fint å få med noen det også.
3: Har et driktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så er det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar i pantelotteriet.
4: Mm-hmm. Den er i boks og flaske.
3: Godt. Joker, den gode naboen.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade.
1: Bra, men siden Joker en god nabo som også opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde det vært fint å få med noen det også.
0: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så er det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar i pantelotteriet.
1: Mm-hmm. Den i boks og flaske.
0: Godt. Joker, den gode naboen.
2: En lydprøve av norske gullrøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
3: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
2: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
4: Norsk Tipping på Hamar.
5: Hallo, du, dere har jo ikke ringt meg nå. Nei. Og så lurer jeg på om det kanskje har noe med hvor jeg bor å gjøre.
4: Ja, det skal ikke ha noe å si,
5: at
4: altså.
5: At veldig få fra min kommune vinner. Så jeg har tenkt litt på om jeg skulle flytte. Og tatt med familien og kommet meg til, for eksempel, har jeg hørt mye om Verdalen.
4: Ja.
5: At det er mye lottomillionærer der.
4: Ja, det har vært det, men det endrer seg fra uke til uke hvilke kommuner som troner øverst.
5: Ja.
4: Det er i snitt 3 nye lottomillionærer hver lørdag, altså.
5: Hvilke på en måte, område geografisk er det som er best å bo i? Nærme Hamar, eller? Så det er mindre stress for dere?
4: Nei, det har ingenting å si.
5: Altså, hvis jeg bor på Hamar allerede, så er det jo bare å stikke ned med pengene, på en måte. Så slipper man å frakte den, jeg vet ikke om det er en koffert, eller hva dere...
0: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping. Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Electrolux oppvaskmaskin med stor kapasitet og dør som åpner seg automatisk under tørking til under halv pris. Nå kun 3.999. Skåsen, velkommen til enkelt.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade.
1: Bra, men siden Joker en god nabo som også opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde det vært fint å få med noen det også.
0: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så er det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar i pantelotteriet.
1: Mm-hmm. Den i boks og flaske.
0: Godt. Joker, den gode naboen.
2: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
3: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
4: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
5: Kjæle godt knas. Godkjent det, altså.
4: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
6: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Electrolux oppvaskmaskin med stor kapasitet og dør som åpner seg automatisk under tørking til under halv pris. Nå kun 3.999. Skåsen, velkommen til enkelt.
7: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
8: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi i Kiwi

0: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
1: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
2: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt i værs i Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at Badefryd inkludert i billetten. Se tusenfryd.no.
3: Pappa, nå kjører du litt for fort.
4: Jo, men akkurat her det veldig oversiktlig.
3: Så det du sier at ingen regler absolutte? At alt gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stilling i butikk egentlig?
4: Nei, altså, det blir ikke helt...
3: Jeg glad vi hadde denne samtalen.
5: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
4: Å, ja, i helgen munket jeg midt på dansegulvet. Ta deg en munk fra Munkholm. Forfriskende fri.

0: aldri vært enklere å vinne reise, opphold og billetter til Pet Shop Boys. Alt du må gjøre å høre på P8 Pop og ha lyden av Norge-appen klar. Hver gang du hører oss spille en låt med Pet Shop Boys, går du inn i appen og trykker på Pet Shop Boys-knappen. Vi lover å spille masse Pet Shop Boys. Resten opp til deg. Lykke til!
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
2: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
4: Bank, bank.
5: Du i et ulykkelig forhold?
6: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
5: At du ikke så viktig?
6: Da burde du bytte forhold.
5: Ja, bankforhold.
6: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorent.
5: Og prisvinnende kundeservice.
6: Sjekk penny.no.
7: Unnskyld?
8: Ja.
7: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
8: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
9: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
10: Elton!
9: Enkel elbillading som bare funker.
11: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og spar opp til 50% på det store sommersalget. Massevis av hvitevarer og småelektrisk av høy kvalitet til lave priser. Finn det du trenger med god veiledning. Skåsen, velkommen til enkelt.
12: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.

0: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet i sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
2: Ødegård som trommis. Den så jeg ikke komme.
3: Hurtigruta Karglass.
4: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
3: Hurtigruta Karglass.
5: AJ-produkter lagret.
6: AJ-produkter Norge her.
5: Hei, hei.
6: Hei, hei.
5: Hallo.
6: Ja, da har jeg en ny bestilling.
5: Ja, det kan jeg tenke meg.
6: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
5: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
6: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
5: Ja, just det.
7: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.

0: Sandy, jeg er kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
2: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade.
3: Bra, men siden Joker en god naboen som også opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde det vært fint å få med noen det også.
2: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar I pantelotteriet.
3: Mm-hmm. Den I boks og flaske.
2: Godt, Joker, den gode naboen.
4: Hallo!
5: Farmor!
4: Hei! Hei,
5: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
4: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
6: Mamma.
4: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
6: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
4: Ja!
6: Ja!
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
9: Besøk din nærmeste Skousen-butikk og få Samsung-vaskemaskin til under halv pris. Nå kun 4999. Superspeed på kun 39 minutter og rent på lave temperaturer. Skousen, velkommen til enkelt.

0: Kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
3: Pappa?
4: Ja?
3: Har vi som stafell?
4: Stafell?
3: Som til noen man maler?
4: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
5: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
6: Hei, sett eget nett. Nå det sommer, og vi kan legge ut på eventyr. Og husk at du får rabatt på masse fett utstyr.
7: Med opp til 60% rabatt har kajak og fritid de beste tilbudene på både elsykkel, supprett og kajak. Det lover bra for en god sommer.
8: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Bella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
2: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

0: hos Spar. Fyr opp grillen, det er sommervibber. Nå får du 2-pakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Heisan, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at tax-free har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller 2-pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
4: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og spar opp til 50% på det store sommersalget. Massevis av hvitevarer og småelektrisk av høy kvalitet til lave priser. Finn det du trenger med god veiledning. Skausen, velkommen til enkelt.
5: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta 3, betal kun for 2 på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta 3, betal kun for 2 i butikk og på dressmann.com.

God sommer. Dette er P8 Pop.

0: Her kommer et helt nytt ord for deg som velger å ikke drikke fra tid til annen. Munke. Og munke, munker har munket. Ta deg en munk fra Munkholms. For friskende fri.
1: Det så mange biler å velge.
2: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
3: Familiesuven MG S6 EV fasit.
2: Oi, var det...
3: Det meg, voiceover-skuespilleren.
2: Ah, ja.
3: Jeg griper inn for å ende deres tvil.
4: MG S6 EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
5: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
6: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
5: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade.
3: Bra, men siden Joker en god naboen som også opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde det vært fint å få med noe om det også.
2: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar i pantelotteriet.
3: Den i boks og flaske.
2: Godt, Joker, den gode naboen.
4: Besök din närmaste Skåsen-butik och få Samsung vaskemaskin till under halvpris, nå kun 4999. Superspeed på kun 39 minuter och rent på lave temperaturer. Skåsen, välkommen till enkelt.
5: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Elise.
6: Ja, da kan jeg glede deg, Elise, med at jeg har fått 7 rette i lotto.
5: Nei, gratulerer.
6: Ja, jeg måtte ringe selv, men det tilgir jeg. De på forskjellige rekker, men de på samme kupong.
5: Ja.
7: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolben til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.

0: jobbet hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: Produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Ja, det en ny bestilling?
2: Stadig nye, klar for en stor en?
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
2: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
4: Pappa, du kjører for fort.
5: Fort og fort. Jeg ligger bare litt over.
4: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt i butikken, så det greit? Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom?
5: Nei, det blir noe annet, da.
4: Men begge deler handler jo om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noe om hva slags person man er, synes jeg.
5: Jeg synes ikke det blir helt...
6: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
7: Du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
8: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
6: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor.

Sommeren er bedre med Meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: aldri vært smartere å ta med seg P8-pop på ferie. For da kan du vinne reise, hotell og billetter til Pet Shop Boys i Unity Arena. Pet Shop Boys! Ha lyden av Norge-appen klar, og trykk på Pet Shop Boys-knappen hver gang du hører oss spille en låt med Pet Shop Boys. Vi lover å spille masse Pet Shop Boys. Resten er opp til deg. Lykke til!
1: Bank, bank!
2: Er du i et ulykkelig forhold?
3: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
2: At du ikke er så viktig?
3: Da burde du bytte forhold.
2: Ja, bankforhold.
3: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontorent.
2: Og prisvinnende kundeservice.
3: Sjekk penny.no. Penny.
4: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og spar opp til 50% på det store sommersalget. Massevis av hvitevarer og småelektrisk av høy kvalitet til lave priser. Finn det du trenger med god veiledning. Skausen, velkommen til enkelt.
5: Nei, unnskyld?
6: Ja?
5: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
6: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
7: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
8: Elton!
7: Enkel elbillading som bare funker.

0: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strinskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser. Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta 3, betal kun for 2 på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta 3, betal kun for 2 i butikk og på dressmann.com.
1: Aldri før har 3 nordmenn spilt samme major-turnering i golf. Bård Skogen, Kristoffer Reitan og Viktor Hovland er klare for å kjempe i The Open på Royal Birksdale.
2: Hei sånn, Viktor Hovland her. Se The Open Championship på Viaplay.
1: The Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.